Hello. Hello, it's Wale Ekaro, sir. Ebi Ekaro, ma. Yes, sir. Oruko yin bo le ti pe wa, sir. Wo. Epe lati. Ilesha. Oruko yin, sir. Ayodeji Oluwadare. O ya o. Ko ni di ko lo sile ejo. Ko moju kuro nbe. Eni to jogun o dabi eni ogun gbe. Ese. Ese. Ko moju kuro nbe ko fi oro re mo Olorun lokan. Ese mo dupe.

All the way from Ilesha, Osun State. Nipinle Osun bi temi na ti wa. Ife ati Ilesha, oko kan na loko apo. Ogbeni Adejoluwa dami lare ni ke foromo Olorun ni o won ni eni to jogun o teni ogun.

0: Hello, Ekaro.
1: Ekaro, ma.
0: Ekaro, sir.
1: Ekuto.
0: Yes, sir. Uruko yin bole tipe wa, sir?
1: Anes, uruwa shun uruko mi. Ato da kekere mbada.
0: Nati o dono kekere?
1: Mbada, ben.
0: Mm-hmm, eshun. Oya u?
1: Yishu ye u di yala. Awe ni oji soro. Akba folon. Akba folon. Bagwala wala.
0: Hmm. Ẹṣin gan ni. Ẹṣin gan ni, sir.